0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 4 minuta i ajmo tu drugu kafu. Ajmo brzo drugu kafu i slušamo Swim.

Još jedan u nizu novih hitova. Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. I got something I want to talk about. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. 12 sati i 1 minut. Slušate Ritam dana na TDI Radio. FIFA je zvanično potvrdila da će finale svjetskog prvenstva ove godine u fudbalu u istoriji imati prvi put ovaj polufinalni show po uzoru na Super Bowl i glavne zvezde jesu Shakira, Madonna i BTS. Najviše reakcija naravno izazvala je Shakira, koja već ima staž što se mundijala tiče, zato i zovu kraljica mundijala. Njena pesma, ona Waka Waka pa to je bilo 2010. godine prvenstvo i postala je stvarno jedan od najpoznatijih sportskih himni svih vremena, pa je njen ovaj povratak u FIFA nekako i logičan izbor. I potvrdili su njenu novu vezu sa turnirom kroz pesmu Daj Daj. Inače, Shakira izvodi tu pesmu sa Burna Boyem i mi ćemo upravo i da je čujemo.

Sjajna Ray i još sjajni Rudimental i Regardless. U nastavku nam stiže još jedna vrlo, vrlo zanimljiva saradnja, pesma koja je izašla, evo nema ni mjesec dana, u pitanju je single koji se zove Runway, odnosno, to je zapravo duet, da, Lady Gaga i Doechii, dve pevačice koje inače slušamo ovdje kod nas na TDU, a svi vi koji ste bili u bioskopu i gledali

najnormalniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

četvrtu The Rhythm of the Night od grupe Corona. Kao i ova fenomenalna obrada Fedi Legrenda kako je obeležila 2016. Ali kad se hvatamo već tih nekih 90-ih i muzike tog doba, on definitivno jedna od značajnijih faca muzičkih bi bila upravo pevačica Sonic. Tako da ljudi, ako smo za, u nastavku stiže nam njen čuveni It Feels So Good iz 98. ali samo u sjenom Matt Sassari.